0: en onsdagsmorgon 5 minuter över 7. God morgon. Är det mørkt och sånt ska det vara en liten stund till sola den står ju upp för 7:55 och det är faktiskt möjligheten för att vi kommer till att se sola idag. Det är väntat lite som delvis skyat väder med någon regnbyar in emellan men också någon solglimt in emellan. Och temperaturen ska upp på 11 grader på det varmaste idag och vindförhållandena ska vara relativt rolig I förhållande till vad vi haft de par sista dagarna.
1: Blir vindstille I förhållande till vad vi haft de sista dagarna.
0: Ja, inte helt vindstille men tillnärma kanske. Så det ligger an til å bli en ganske så ok onsdag, sånn midt på tre onsdag, fordi at vi midt I uka, midt I høstferien. Anxiety heter låta som dukker opp I bakgrunnen her nå. Det her Dochi på 1FM, alltid nær, alltid hits.

Synnivå är full och fin. Vi ska ganska snart snacka om jazzmuseum eller jam eller jam som många har önskat om att få upp men då tränger lite annat stötte. Det ska visa sig inte vara så väldigt enkelt det. Kommer upp Carpe och Luis Fonsi och efter det så ska vi snacka om jazzmuseum på 1.5.

0: den är rapping igen. Kan si hej då, amen, what's up?
1: När du ser mig på butiken i framtiden må du lova att si hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränk en gång och gå bort till mig. Mm.